ništo ne možeš, da šćupiš tako. Kak to možeš, da šćupiš srce to, pukna ti nije.